Pati pa, ori jao, ele da mi bacha fumi jao. Bukbu hata mi hata ni mi sa fumi. Pongwi nao, this na testimony of me bami nao.